Rasplodie na obzoriu. Spoznáš nasprotnosť. Udarec za zničenie je klíč.